Диаспората, заборавени от историческата слика за 8 септември. Идеята за самостойна Македония не се роди непосредно пред референдумът